я іншу мов, але згорів, я хвора людина, мої хворі пісні, і все, що стається, наче у вісні, не пам'ятаю коли, і не знаю навіщо, я почав забувати твоє обличчя, я знаю слово смерть.

В бессонную ночь я думав про час безглуздих снах. Я був твоїм, безжалісний ранок руйнував мій дім. Кристали мрій за гранню грань, в них видно все, дивись, не рань. Свій мозок моєю системою снів, я іншим був, але згорів. Я хвора людина, мої хворі пісні, і все, що стається, наче у вісні. Не пам'ятаю коли, і не знаю навіщо, я почав забувати твоє обличчя. Я знаю слово смерть, це друга в світі сила. Я знаю слово смерть, одне і більш нічого мило. Любов нас не врятує, хіба що ледь-ледь.